0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Digue'm si tu saps quant.